өдіп, инадардан рабар. Қанды да салым берізі, инадарды ташты бар. Жүрімің жолы қатту, жүрімнің жолы ачу. Инаданың алқыжын, жантайын көгісті, санасты, артсын.